0: Буулуусдыг шихэн сайхан байсан цаг саяхан санагдах. Өгсчүүл хангад ирэхийн нэг л өөр болоод байна гэж байна. Монголчууд байгаль дэлхийдээ дасан зогцож амьдэрсаар ирсэн. Гэхдээ байгаль орчин арай л дэндүү огцом хувьсж байна удаа гэж. Энэ дэлхийдээр амь өрсөж үлдэхийн тулд ихэл төвчээртэй хатуужилтай байх хэрэгтэй болох нь дээ.
1: A lot of people talk about how much fresh water we use for hydrofracking. 700 billion gallons globally is wasted on fracking. So 700 billion gallons. Sounds like a lot, but animal agriculture, the production of animals that we use for meat around the globe, uses 70 trillion gallons